0: ايدي مش اول مرة
1: ايدي مش اول مرة
0: يغلب ايام المرة
1: يغلب ايام المرة
0: ايدي مش اول مرة.